0: bridge, who get the bees?
1: Fratele record, tu în una.
2: O prezulin, etc. 3-4 bill, etc. 3-4 drink, etc. White K, etc.